0: Rakita Music Lain, Fikiran Lain. Bila race tengah trending, timeline penuh dengan highlight, team radio, drama driver dan macam-macam lagi. Tiba-tiba, semua orang jadi peminat Formula 1. Tapi adakah itu bermaksud kita memang dah betul-betul jadi peminat atau sekadar mengikut hype sebab tak nak tertinggal daripada orang lain?
1: FOMO ni sebenarnya boleh berlaku dalam benda yang sangat simple. Semua orang tengah cakap pasal satu benda, kita seorang je tak tahu. Mula-mula okeylah, kita buat tak kisah kan. Tetapi lama-lama kita akan start rasa, apa yang diorang sembang ni? So mulalah kita search, kita tengok video. Lepas satu-satu tiba-tiba, barulah kita boleh join the conversation. Sama lah macam Formula One. Mungkin mula-mula kita tengok sebab semua orang tengah post. Tapi lepas kita tengok, kita mula kenal the driver, mula faham race tu, mula tunggu qualifying dan akhirnya kita betul-betul minat. Jadi sebenarnya FOMO ni tak semestinya bermaksud kita ni peminat tipu. Kadang-kadang FOMO tu boleh jadi permulaan untuk kita discover something yang kita memang suka.
0: Dan bercakap tentang Formula 1, selepas ini kita akan bersama dengan pemanggil yang merupakan salah seorang true fans of Formula 1. Stay tuned di Rakita, Music Line, Fikiran Lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Sekarang anda bersama dengan kami di On The Way. Rakita, Atoy dan juga Nira sedang sediakan FYP untuk anda.
1: Selepas masih menanti, Adham Jamaluddin tampil dengan sebuah lagi karya yang mempunyai tajuk cukup menarik, iaitu Jawapan Dari Tuhan, yang dilancarkan pada tahun 2025 dan dikategorikan dalam genre pop. Yang menariknya ialah tema dan tajuk lagu ini. Kalau masih menanti macam menggambarkan seseorang yang masih menunggu, tetapi Jawapan Dari Tuhan pula kedengaran seperti satu fasa mencari jawapan selepas melalui sesuatu dalam hidup.
0: Dian Bang dengan Modern Lover, salah satu lagu pilihan. Jom kita layankan di On The Way Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: featuring your playlist FYP. Hari ini kita bersama dengan lagu-lagu pilihan Adham Jamaluddin. Apa lagu pilihan beliau, Nira?
1: Sang Penikam daripada Noh Saleh, Pentas Sandiwara daripada Fugo.
0: Itu baru dua, ada tiga lagi lagu pilihan beliau akan kita kongsikan. Kita layankan dulu Sang Penikam. Rakita, musik lain, fikiran lain.

0: Sambil kita layankan lagu-lagu pilihan Adam Jamaluddin, beliau ada pesanan untuk para peminat dan penyokongnya di luar sana.
1: Adham Jamaluddin sedang mempromosi lagu terbaru beliau iaitu Muncul Pelangi dan dalam proses untuk next single dalam bulan 11 nanti. Untuk maklumat lanjut ataupun nak tahu perkembangan, boleh follow social media Adham Jamaluddin.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
6: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
7: Untuk kami perlumbaan di Sepang ni kan, apakah perkara yang paling you look forward? Adakah circuit dia, ataupun bunyi enjin dia, ataupun tengok driver depan mata secara live?
8: I think what to look forward untuk F1 kali ini ialah memandangkan this race is going to be held in Sepang, and this circuit is definitely going to be new to a lot of the races which are currently in the F1 league. So apa yang akan menarik juga ialah nak kena tengok macam mana this new generation of drivers handle the Sepang circuit with their combination of straight roads, high speed corners, and of course kita punya weather yang sama ada akan jadi panas ataupun hujan.
6: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita Gigbot Drop. Noctigays 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Calm After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Pelanggan domestik tenaga nasional berhad iaitu TNB dengan penggunaan sehingga 800 kWh sebulan akan menerima kredit secara prorata bagi pelarasan caj bulan September yang akan dikreditkan terus ke dalam bil elektrik Oktober 2026. Ini merupakan lanjutan daripada pengumuman kerajaan pada 17 September lepas untuk menaikkan arus perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kW sebulan kepada 800 kW sebulan. Menurutnya, pelanggan boleh memantau penggunaan harian dengan aplikasi MyTNB dengan memastikan penggunaan harian kekal di bawah 25 kW dan menetapkan energy budget di bawah RM328 bagi premis dengan meter pintar. Selain itu, katanya mengamalkan tip kecekapan tenaga iaitu mengoptimumkan penggunaan penyaman udara dengan menetapkan suhu antara 24 darjah Celsius dan juga 26 darjah Celsius serta menggunakan fungsi pemata. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. Hari ini TGIF, guys. Harap semuanya sehat-sehat aja. Salam Jumaat kita orang ucapkan kepada korang semua. Selamat datang ke Rakita. Thank you yang terus ada. Dan juga korang yang support Rakita since day one. Bob dan juga Heidi, hari ini kita orang BDR. Bukan badar tetapi persiaran dari rumah. Takut orang baca macam singkatan. Bukan badar. It's a bersiaran dari rumah. Alright. So Bob dan juga Heidi kat sini. Harap semuanya sihat-sihat aja, guys.
3: Kita orang dekat stop petang ni akan melangkah masuk ke dalam skor yang kita orang akan kongsikan korang berita-berita sukan. Alright, stay tune with us selepas ini di Rakita. Music line, fikiran lain.

0: Alright guys, masih lagi dalam skor untuk stok petang sekarang ini. Kita ada cerita untuk The Pocket Rocketman yang apabila bangkit daripada kekecewaan separuh akhir apabila beliau meraih pingat gangsa acara pecut individu lelaki di Sukan Asia.
1: Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menewaskan pelumba Thailand iaitu Jai Angsu Tasawit dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga di Velodrome Izu. Sebelum itu, pelumba berusia 38 tahun tersebut tewas kepada wakil China iaitu Li Ziwei dalam kedua-dua perlumbaan separuh akhir.
0: So, pingat emas menjadi milik pelumba Jepun iaitu Kaya Ota manakala Li Ziwei meraih pingat perak. So, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kini mengalih fokus untuk acara Kirin, which is inilah forte beliau yang akan dijadualkan berlangsung pada hari ini. Alright, kejap lagi kita akan borak dengan korang untuk cerita e-sport. Terus kekal jurang kita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Cerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita, mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: Alright guys, kepada korang semua, hati-hati memandu, cuaca hujan. So korang semua lag-lag juga, sebab selepas ini kita akan bawakan kepada korang semua frekuensi fikir. Jom kita fikir sama-sama.
1: That's right. And we have an exclusive episode yang sangat-sangat dear to us lah. Kita nak bedah ekosistem industri muzik tempatan kita bersama Mokhtar daripada iSeek Studio. Alright, stay tuned with us selepas ini, Beyond the Record Button with Mokhtar from iSeek Studio. Frequency Fikir.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Buap ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Sektor perkhidmatan awam merekodkan penyertaan wanita yang semakin signifikan apabila membentuk 60.1% daripada keseluruhan penjawat awam tetap setakat 25 September lepas. Timbalan Menteri Komunikasi YB Teo Ni Ching berkata, bagi tempoh yang sama, data daripada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA turut menunjukkan peningkatan penyertaan wanita dalam kumpulan pengurusan tertinggi kepada 39.96% daripada 39.32% pada tahun 2024. Kata beliau lagi, penjawat awam wanita membentuk 44% daripada keseluruhan warga Kementerian Komunikasi, manakala Jabatan Komunikasi Komuniti sahaja merekodkan sebanyak 57%, IPPTAR pada 56% serta Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama mencatat 54%. Beliau berkata lagi, beberapa agensi Kementerian Komunikasi turut merekodkan penyertaan wanita yang tinggi dalam kumpulan pengurusan tertinggi, termasuk Jabatan Penerangan dengan 67%, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia dengan 50% dan Bernama 33%. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.96 dan boleh stream secara online di rakita.my.
3: Hello.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: telah masuk waktu solat Fardu Isya bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isya daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga Putra Azrul Syazwan. Mengapa tak ada satu target untuk maybe Olympic, maybe Commonwealth?
1: Bagi saya, untuk acara 8 tahun ni, bila saya dah peringkat dewasa, bos saya rasa tahu acara ni tough. Kira pembangunan sukan dia tak boleh nak mengharapkan boleh je training kat Malaysia berjaya, tapi kalau nakkan lebih, waktu ketika itulah saya rasa macam perlukan macam altitude training supaya

0: rasa lagi gigi. Siap ada benda lebih, patah nak bagi syarat kau melebih. Itu ku bagi drop. You be waiting so hard. We tak ada dengan we ada. You tak buang masa fikir. Cause I'm korang dah kena tambat. Tak boleh bagi macam Camille.
1: Rakita 107.1.

0: dekat saya lagi gigi. Sam ada benda lebih patah nak bagi. Saya kau melebih tu ku bagi. Drop. You be waiting so hard. We tak ada dengan we ada. You tak buang masa fikir. Tetap korang dah kena tambat. Tak boleh bagi macam Camille.
1: Rakita 107.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jom Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.